0: Vikur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rokkur á FM1.
1: Hei, tú lúsar eftir FM8. Hér fartu bæði góð fóðan talaði, útrú, tóðandi og megt annað. FM8, tóð rádíu.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, trakan 18.30 til stórdist í sarsbyggjirri mellu Vutsjík og Happy. Sundag trakan 15, er við lötjen her 8 alíinu sui tegum móti Appi. Trakan 16.15, sé við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda ofer í á, manna kvöldi trakan 18.30, ta kai og besreimur hittast við djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrans en samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum er kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á eftir

0: Einar Tjóðófer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, er við við Lötjön, her 8 alíinu svo í tegum móti AP. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við dundar umfæri á, mannarkvöldi klokkan 18.30, ta kai og seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.